0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Привіт, автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
2: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір і поради автолюбителям. Далі сьогодні розповімо, що робити власникам електромобілів у разі займання. Гасити електромобілі треба інакше, ніж звичайні авто. Через особливості батареї електрокар може легко спалахнути знову, навіть якщо ви вже повністю збили полум'я. Головна проблема – це так званий тепловий розгін. Батарея електрокара складається з багатьох окремих комірок. Якщо під час удару пошкоджується і перегрівається одна з них, вона починає виділяти сильний жар та газ. Це запускає ланцюгову реакцію. Сусідні комірки теж швидко перегріваються і спалахують одна за одною. Звичайний підхід до гасіння пожежі не завжди ефективний. Полум'я можна збити ззовні, але реакція всередині батареї продовжується. Для повного контролю ситуації необхідно охолоджувати саме увесь батарейний блок, розповідають пожежники. За словами фахівців, стандартна піна та порошкові вогнегасники у таких ситуаціях безсилі, оскільки вони не здатні зупинити тепловий розгін всередині батареї. Головним засобом ліквідації залишається вода, яку необхідно спрямовувати максимально близько до джерела нагрівання. Крім цього, для ефективного гасіння застосовують специфічні методи: тривале охолодження водою, моніторинг температури з допомогою тепловізорів та постійний контроль за авто після ліквідації полум'я. Експерти також попереджають власників електромобілів: транспортний засіб не можна вважати безпечним після аварії чи механічного пошкодження батареї, навіть якщо візуального вогню немає. Такий автомобіль може становити приховану загрозу ще тривалий час і потребує обов'язкового огляду фахівцями перед відновленням.
1: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту.

0: Що так холодно? Тремняти ті вікна!
1: На двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
2: Що вже знов хочеш від мене?
1: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
2: Як не треба?
1: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
2: То де то таке є?
1: Ті, що на старій автостанції.
2: А що то за фірма?
1: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097 93 101 85
3: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
4: 063 687 11 98.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
7: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
8: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Переможні новини продовжують наш ефір. Ми розпочинаємо з інформації про підтвердження Генштабом ураження російської нафтобази та мостів на окупованих територіях. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази в Краснодарському краї, мостів, які ворог використовує для перекидання військ та підвезення боєприпасів. У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 25 червня підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу Полтавська у Краснодарському краї РФ. Зафіксовано пожежу на території підприємства. Об'єкт, як вказано, задіяно забезпечення російських військ на окупованих територіях. Крім того, уражено три мости, які ворог використовує для перекидання військ та підвезення боєприпасів. Автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області та два залізничні мости через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині, повідомили в Генштабі. Масштаби пошкоджень уточнюються. Також минулої доби наші воїни успішно вразили склад матеріально-технічних засобів окупантів в районі Новоганівки на Луганщині, командний пункт підрозділу неподалік Цукуриного Донецької області, а також радіолокаційну станцію «Небо» у районі Керчі. Продовжуємо інформацію про встановлення українського прапора над Кінбурнською косою. Над Кінбурнською косою замайорів український прапор після потужного вогневого ураження. Сили оборони Півдня змусили російських окупантів відступити з займаних позицій, а над однією з ділянок було встановлено державний прапор України. Про це повідомляє регіональне управління сил територіальної оборони Південь. У силах тероборони зазначили, що внаслідок ефективної роботи українських підрозділів противник був змушений залишити свої позиції. Внаслідок потужного вогневого ураження сили оборони змусили окупантів відступити з займаних позицій. Відбувається евакуація вцілілого особового складу. Окупанти залишають свої рубежі оборони, йдеться в повідомленні.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський підтвердив ураження нафтобази та двох НПЗ. Київ частково залишився без світла. Україні загрожують літнє відключення через спеку. Франція перехопила ще один нафтовий танкер тіньового флоту. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження нафтобази «Полтавська» в Краснодарському краї за близько 300 кілометрів від лінії фронту та двох НПЗ в Уфі, які знаходяться в 1500 кілометрах від лінії фронту. Наші далекобійні операції – це послідовні точні відповіді на затягування Росією війни та удари по українських містах і громадах, написав Зеленський в соцмережах. Він також наголосив, що виконуємо плани наших далекобійних санкцій. Дякуємо усім українським воїнам, які забезпечують нашу влучність. В Києві через технологічне порушення на одному із енергооб'єктів запровадили екстрені відключення світла. Спочатку без світла залишилася частина лівого берега, згодом обмеження поширили на правобережжя. Водночас в «Укренерго» попереджають про можливе повернення погодинних графіків відключень по Україні тривалістю до 5 годин. Основна причина – це аномальна спека, яка суттєво збільшує споживання електроенергії через активне використання кондиціонерів та іншої охолоджувальної техніки. Додатковим фактором ризику залишаються наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Частина генеруючих потужностей і мережа досі перебуває у ремонті, тому в разі подальшого загострення, навантаження або нових пошкоджень енергетики можуть знову запровадити стабілізаційні відключення для балансування енергосистеми.
0: До подій у світі.
1: Французький флот перехопив ще один нафтовий танкер тіньового флоту біля італійської Сицилії. Про це повідомив в четвер президент Франції Еммануель Макрон. Це остання операція проти тіньового флоту, яка проведена лише через декілька днів після аналогічної операції Великої Британії. І вона ілюструє рішучість європейців. Також Макрон наголосив, що тіньовому флоту не дозволять обходити санкції та фінансувати російські військові зусилля. Європа рішуче налаштована, і ми докладатимемо усіх необхідних зусиль, щоб збільшити вартість війни для Росії та забезпечити встановлення міцного та тривалого миру в Україні, заявив президент Франції Макрон. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Та більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 14-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 30 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 747 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер північний 4 метри за секунду. Завтра, в п'ятницю, 26 червня, нас очікує аналогічна синоптична картина. Метеорологи нам прогнозують ясну та бездощову погоду. Температура повітря коливатиметься від 16 до 31 градусу тепла. Тиск 748 міліметрів ртутного стовпчика.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 120.

0: знаходження практики на провідних підприємствах.
1: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
0: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
1: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
0: Або за телефоном 093-428-56-84.
1: 093-428-56-84.
2: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
3: Реклама. Радіо Сокаль. Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Це була соціальна реклама.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дідзьо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт «Дзідзьо», «Озера в Чорному лісі», село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас!
1: Папа! Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Україна отримала перший транш за кредитом від ЄС. Білорусь спрощує пропуск українців до лісів. Сирський анонсував нові бригади на півночі. Та хвиля спеки у Європі. Понад 100 мільйонів людей зазнають температури вище 35 градусів. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Україна отримала 3,2 мільярди євро від Європейського Союзу. Це перший транш у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan, повідомили у Мінфіні сьогодні. Ці кошти, як вказано, буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, підтримку макрофінансової стабільності та забезпечення безперервної роботи держави в умовах повномасштабної війни. Програма є частиною ширшої дворічної рамки підтримки України з боку ЄС. Утримання коштів для нас – це не просто черговий транш, а це ресурс, який допомагає державі виконувати свої зобов'язання перед громадянами, зберігати фінансову стійкість та спрямовувати більше внутрішніх ресурсів на оборону. Вдячний ЄС за швидкі рішення, послідовність та готовність підтримувати Україну, повідомили у Мінфіні. Білорусь заявила про готовність запровадити спрощений сезонний пропуск для жителів прикордонних районів України до лісів у Брестській області для збору грибів та ягід. За даними Мінська, відповідні пропозиції вже передали українській стороні. На цьому тлі в Україні паралельно обговорюється питання посилення обороноздатності північного напрямку. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що через ризики з боку Білорусі та можливе розширення активності російських військ, Україна змушена формувати нові бригади. За його словами, в разі збільшення протяжності лінії фронту наявних сил буде недостатньо, тому посилення північного напрямку є необхідним для стримування потенційних загроз.
0: До подій у світі.
1: Європу накрила потужна хвиля спеки. Понад 101 мільйон людей можуть зіткнутися з температурою вище 35 градусів. Найскладніша ситуація очікується у Франції, Німеччині, Іспанії та Великій Британії. Через екстремальну спеку Франція та Швейцарія частково зупиняють роботу атомних реакторів, оскільки вода в річках стала надто теплою для їхнього охолодження. В Іспанії хвиля спеки, за попередніми оцінками, могла спричинити понад 200 смертей, у Франції повідомляють про нові летальні випадки. Зокрема, серед дітей. Тим часом в Великій Британії зафіксували рекордні для червня 36,1 градуса. Синоптики попереджають про подальше збереження аномальної спеки по всій Європі. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, а ми продовжуємо 15 годину прогнозу погоди. Зараз наші термометри фіксують 29 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 747 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер північний 4 метри за секунду. Ну, а завтра в п'ятницю 26 червня нас очікує схожа синоптична картина. Температура повітря коливатиметься від 16 до 31 градусу тепла. Ясна погода впродовж всього дня очікується та температурне... Атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, вітер 3 метри за секунду, опадів завтра також не очікується.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горіти.
1: Реклама.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097 93 101 85
2: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
3: 063 687 11 98.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: до музичного вибуху. Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Деякі пісні ніби не старіють, а вони можуть на декілька років зникнути з радарів, а потім раптом повернутися і знову підкорити увесь світ. І саме така історія сталася із композицією «Go» британського електронного дуету «The Chemical Brothers». Пісня вийшла в 2015 році та стала одним із головних треків альбому. До її запису музиканта запросила легендарного американського репера Q-Tip'а, чий голос ідеально доповнив фірмове звучання дуету. В дует входив Том Роулендс і Ед Саймонс ще з 90-х років, який вважається одним із головних новаторів електронної музики та засновників популярного напряму «Біг Біт». Та найцікавіше сталося майже через 11 років після релізу. Навесні 26-го «Go» несподівано пережила друге народження після того, як прозвучала в одному з ключових епізодів трилера від Netflix. Сцена з танцем головного героя швидко стала вірусною. Користувачі соцмереж почали масово її повторювати, а кількість прослуховувань пісні зросла більше, ніж на 400%. Трек знову повернувся до чартів та відкрив творчість дуету у новому поколінню слухачів. Тож історія «Go» вкотре доводить, що справжні хіти не мають терміну придатності, варто лише одному яскравому моменту в кіно чи соцмережах, і музика, яка вже стала класичною, знову починає жити новим життям. Тож буквально за мить ви почуєте їхній хіт на хвилі 101 FM.

0: реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
7: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
8: Реклама. Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так зможна.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Шістнадцята година в Україні. До вашої уваги новини. Про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Паливо для українських ракет «Фламінго» вироблятимуть у Данії, заявила президентка Єврокомісії. Україна очікує підписання угод на понад 10 мільярдів євро на донорській конференції у Гданську. Та Україну очікує сильна спека цими вихідними. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Після відносно помірного початку літа в Україну прийде справжня спека. Вже за вихідних температура повітря перевищуватиме 35 градусів. В західних областях стовпчики термометрів затримуються у цій температурі понад 3 дні. Про це повідомила синоптикиня, начальниця відділу комунікації із медіа Наталія Птуха під час брифінгу «Укргідрометцентру». За її словами, надалі цей циклон буде зміщуватися до Центральної Європи. Якоїсь спокійної перспективи немає. Нас навпаки буде підвищуватися значення температури, що на неї зараз впливає по території Європи. Ходить антициклон. Це барична утворення, атмосферний тиск високий, спокійний, переважно маловітряна погода. І відповідно поєдналася така ситуація разом із розжареною повітряною масою. Найбільше наразі в ці дні потерпають південно-західні регіони. Там температура показників сягає рекордних значень. Першими зустрінуть західні області України таку спеку. Там від завтра температура підвищиться до 35 градусів. Україна очікує підписати угоди на суму понад 10 мільярдів євро протягом наступних 2 днів. На конференції із реконструкції в Польщі про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Для того, як Європейський Союз перерахував перший транш великого кредиту для України. В межах Ukraine Recovery в Гданську, за її слів, заплановано підписання близько 160 угод, оголошення про понад 30 партнерств на загальну суму понад 10 мільярдів євро. Також передбачається участь понад 80 українських компаній у найбільшому за всю історію бізнес-ярмарку. Також очікується старт нового формату енергетичної платформи, яка стане постійним інструментом мобілізації міжнародної підтримки нашої енергетики. Відкриваючи захід, вона зазначила також, що наші головні пріоритети – безпека, енергетична стійкість, розвиток приватного сектору та залучення інвестицій. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Данія незабаром розпочне виробництво палива для українських ракет «Фламінго», які виготовляє компанія «Firepoint». Дрони українського дизайну, які виробляються у Німеччині, паливо для українських «Фламінго» незабаром вироблятимуть в Данії, цитує агентство, як повідомили там. Європа перебуває під тиском США щодо взяття на себе більшої відповідальності за власну оборону. Європейці прагнуть скористатися військовою експертизою України, набутою із початку російського вторгнення. За словами президентки Єврокомісії, ця співпраця вже дає результати. Іншими словами, нам потрібні український хист та інновації, європейський масштаб та промисловий досвід, зазначила Урсула фон дер Ляєн. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 16-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 29 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 747 міліметрів, вітер північний 4 метри за секунду. Ну а завтра нас очікує схожа синоптична картина. Впродовж дня нас очікує ясна погода. Температура коливатиметься від 16 до 31 градусу. Тиск 748 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер північний 3 метри за секунду. Опадів завтра також не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00. Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
2: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
1: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
2: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах.
1: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
2: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
1: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
2: Або за телефоном 093-428-56-84.
1: 093-428-56-84.
3: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063-90-39-129.
5: 063-90-39-129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Виробництво меблевих фасадів РВ у Сокалі запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067-83-73-136. 067-83-73-136. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників. З граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. ТОВ «Євроенергоальянс» запрошує на роботу водіїв категорії «СЕ» для міжнародних перевезень на рефрижераторах та перевезень по Україні на самоскид. Стабільна робота, своєчасна оплата, хороші умови праці. Місто Шептицький, телефонуйте 067-216-45-38. 067-216-45-38. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дідіо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт Дзідзьо, озера в Чорному лісі, село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас!
1: Папа!
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу.
0: Овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
0: Довідки за телефонами. 097 93 101 85
2: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
0: 063 687 11 98.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: У Балтській громаді оголошено триденну жалобу за героєм Андрієм Котиком. Шептицька міська рада вимагає від керівництва країни повернути 40 мільярдів гривень на потреби Міністерства оборони для закупівлі зброї та озброєнь, а також встановити чіткі терміни служби. У Великих Мостах проходило засідання сесії міської ради. Депутати заслухали більше 20 питань. У середу відбулася 67-ма сесія Радехівської міської ради. Через тривалі терміни оплати державні шахти відчувають гострий дефіцит фінансових ресурсів. Сокальську кераміку внесли у національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України. В Народному домі відбулося свято обдарованості із врученням нагород та премій кращим учням закладів освіти та у Радехові проведуть патріотичний захід з нагоди 30-річчя з дня прийняття Конституції.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У Балтській міській територіальній громаді оголошено дні жалоби, як повідомляє джерело, у зв'язку із зустрічю та похованням захисника України Андрія Котика 1984 року народження, відповідно до розпорядження міського голови 24, 25 та 26 червня у громаді оголошено дні жалоби. На знак скорботи за загиблим героєм на адміністративних будівлях приспущені державні прапори України з чорною стрічкою, також обмежили проведення розважально-концертних заходів та заборонене звучання музики в громадських місцях. Нагадаємо, 18 червня під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України у захисника обірвалося життя внаслідок ворожого обстрілу поблизу Грушівка Харківської області. Ще у 2015 році Андрій став на захист України, брав участь в антитерористичній операції з початком повномасштабного вторгнення російських військ, продовжив боронити рідну землю від ворога, служив водієм електриком 3-го відділення збору та обробки інформації взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї артилерійської розвідки військової частини А-1008, адміністрація Дипальвугілля, колектив шахти Степова та уся шахтарська спільнота Прибужжя. Глибоко сумую з приводу смерті воїна, який багато років присвятив вугільній галузі Львівщини. Балтська міська територіальна громада схиляє голови у скорботі та висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Маршрут зустрічі героя пролягав зі Львова до Жовкви, далі Великі Мости, Шептицьке, Мороване та село Глухи. Після зустрічі траурний кортеж попрямував до рідного дому захисника, де відбувся парастас. Після цього рідні, близькі, друзі, побратими та жителі громади провели героя Андрія Котика в останню земну дорогу. Поховали воїна на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять.
1: До інших тем.
2: Відповідно до розпорядження Великомостівської міського голови Ярослава Ройка, на 25 червня скликалася чергова сесія. Серед головного депутата вносили зміни до показників міського бюджету на поточний рік, затверджували містобудівну документацію. Також депутати затверджували положення про фінансовий відділ Великомостівської міської ради в новій редакції та положення про службу у справах дітей. Розглянули низку земельних та архітектурних питань. Загалом на порядку денному було більше 20 питань. У середу 24 червня відбулася 67-ма сесія Радехівської міської ради. В її роботі брали участь 20 депутатів та міський голова Степан Коханчук. До порядку денного було включено 32 питання. По всіх їх обранці прийняли відповідні рішення. Зокрема, депутати підтримали два звернення Верховної Ради України, Кабінету міністрів та Президента України щодо підтримки військовослужбовців Збройних сил України та інших складових сил оборони України, аби збільшити фінансування Міністерства оборони України, встановити чіткі терміни служби, особливо для тих, хто багато років на передовій, забезпечення законодавчої бази для впровадження реформування Збройних сил, підвищення посадових окладів та забезпечення гідної заробітної плати військовослужбовців та соціальних гарантій. Окрім того, щодо перегляду та зняття обмежень та надання земельних ділянок учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих, померлих, захисників і захисниць України та внесення змін до Земельного кодексу України. На сесії також були прийняті рішення щодо комунального майна та по 24 земельних питаннях. Під час чергового засідання 64-ї сесії депутати Шептицької міської ради також підтримали звернення до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо невідкладного перегляду підходів до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців з ініціативою та текстом звернення. На засіданні виступив автор проекту рішення, голова фракції «Європейська солідарність», депутат Петро Остапюк.
0: Моє звернення, яке я прошу вас підтримати, буде про наші Збройні Сили України, про наших захисників, завдяки яким ми сьогодні тут живемо і сьогодні зібралися, маємо нагоду на сесії приймати ті чи інші рішення. Звернення буде стосуватися, повторюсь, наших Збройних Сил України, а саме їхня заробітна плата, їхні умови перебування і так далі.
2: Україна продовжує існувати завдяки мужності та самовідданості наших захисників. Саме тому належне грошове забезпечення військових, справедливі умови проходження служби та достатнє фінансування оборонної сфери повинні бути одним із головних пріоритетів державної політики, йдеться у зверненні.
0: Звернення адресується на президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра України Юлію Свириденко, голові Верховної Ради Руслана Стефанчука. Багато розмов ходить про підвищення заробітної плати, але, на жаль, краще це розмови, і військові потребують більшого забезпечення, більшої заробітної плати, адже це військове життя досить дороге, а в кожного є сім'ї, і ті сім'ї також мають право на те, що гідно жити і гідно перебувати в Україні.
2: Депутати наголосили, що місцеві громади з перших днів повномасштабного вторгнення спрямовують сотні мільярдів гривень на потреби ЗСУ – дрони, авто, реби, фортифікації, підставляючи плече держави. Проте ключові системні рішення мають ухвалюватися на центральному рівні.
0: Звернення Шептицької міської ради до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з вимогою невідкладно переглянути підходи до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців. Ми, депутати Шептицької міської ради, звертаємося до керівництва держави з вимогою невідкладно переглянути підходи до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців, які вже 12 рік поспіль тримають на своїх плечах оборону України. Україна продовжує існувати завдяки мужності та самовідданості наших захисників. Протягом усіх років повномасштабної війни органи місцевого самоврядування залишаються надійною опорою сил оборони України. Громади спрямували на підтримку військових закупівлі дронів, автомобілів, засобів зв'язку, засобів радіоелектронної боротьби, фортифікаційних обладнань та інші потреби армії сотні мільярдів гривень. Багато громад фактично виконують функції, які мали забезпечувати центральну владу. У ситуації, коли держава потребує максимальної концентрації ресурсів для підтримки фронту, скорочення фінансової оборони сфери, є неприпустимою помилкою, яка потребує негайного виправлення.
2: За словами депутата Петра Остапюка, не менш гострою залишається проблема відсутності чітких термінів проходження військової служби.
0: Тисячі військовослужбовців перебувають на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення, не маючи зрозуміло перспектив ротації чи демобілізації. Така невизначеність негативно впливає на морально-психологічний стан особового складу, створює напруги в суспільстві та підриває довіру до державних інституцій. Також український воїн повинен бути впевнений, що держава належним чином цінує його службу та гарантує гідний рівень матеріального забезпечення. Викликає подив той факт, що в проєкті змін до державного бюджету України не були належним чином враховані питання підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, встановлення чітких термінів проходження військової служби та посилення соціальної підтримки українських захисників. В умовах війни саме ці питання мають бути серед головних пріоритетів державної політики.
2: Відтак, Шептицька міська рада у зверненні до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо невідкладного перегляду підходів до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців вимагає від керівництва країни.
0: Вимагаємо повернути 40 мільярдів гривень на потреби Міністерства оборони України для закупівлі зброї та озброєння. Невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України законодавчі ініціативи щодо встановлення чітких, справедливих та розумних термінів проходження військової служби. Забезпечити суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, зокрема, виконання доручення президента України щодо встановлення базового рівня забезпечення не нижче 30 тисяч гривень на місяць, а при виконанні бойових завдань 250-400 тисяч гривень на місяць. Та його регулярну індексацію відповідно до реального рівня інфляції. Забезпечити мотиваційні виплати при укладанні контракту. Реалізувати комплексну державну програму соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів і їх сімей. Гідне ставлення до військових питань національної безпеки і є основною умовою виживання країни.
2: Закликав депутат Шептицької міської ради Петро Остапюк, президента України, Верховну Раду та Кабінет міністрів України невідкладно ухвалити відповідне рішення та продемонструвати, що підтримка українського воїна є не декларацією і не просто словами, а реальним пріоритетом державної політики. Традицію побутування та мистецтво створення сокальської кераміки внесли у національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України. Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. Цитуємо: «Це важливе визнання унікальної мистецької традиції, яка зародилася на Сокальщині та збереглася до наших днів. Особлива цінність цієї спадщини в тому, що вона залишається живою. Її не лише зберігають в музеях чи на сторінках книжок, її продовжують творити майстри. Вона присутня в побуті, родинних традиціях та культурному житті наших людей», розповів Максим Козицький. Експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Мінкультурі внесла елемент «Традиція побутування та мистецтво створення сокальської кераміки» до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Рішення прийнято наказом Міністерства культури України від 23 червня номер 700. Це важливе визнання унікальної мистецької традиції, яка зародилася на території Сокаля, одного з провідних гончарів-осередків України, відомого ще з 15 століття. Сокальська кераміка – це не просто глиняний посуд чи декоративні вироби. Це окремий художній світ зі своєю мовою кольору, орнаменту та форми, що формувався поколіннями майстрів і зберіг донині свою виразну самобутність. Особлива цінність сокальської кераміки полягає ще у тому, що вона не є музейним артефактом, відібраним від життя. Ця традиція і сьогодні залишається живою та побутує повсякденні у глиняному посуді, готують, зберігають страви, молочні продукти, мед, воду, зерно, декоративні миски, кахлі та тарелі, оздоблюють оселі. Окремі вироби супроводжують родинні та календарні обряди, релігійні свята, важливі події. Тож, йдеться не лише про збереження ремесла, а про охорону цілого культурного середовища, в якому поєднується естетика, пам'ять, побут і традиція. Для Львівщини це рішення має особливе значення, адже сокальська кераміка стала вже 12-тим елементом нематеріальної культурної спадщини з області, внесеним до національного переліку. Раніше до нього увійшли, нагадаємо, яворівська дерев'яна забавка, яворівський пиріг, різдвяна сферична звізда, жовкіщина, надсянська говірка, глинянський візерунковий текстиль, городоцький шов, дзвонарство, бойківська писанка, засипана капуста Жидачівщини, сокальська сорочка та обряд заплітання долі зі Стрищини. Це не лише підтвердження багатства та різноманіття культурних традицій нашого регіону, а й свідчення того, що Львівщина вміє берегти, осмислювати та передавати свою спадщину далі, як живу, цінну і сучасну. Отож, дякуємо майстрам, науковцям, працівникам культури та всім, хто долучився до цієї важливої і клопіткої праці. Наголосимо, у Шептицькому районі традиції сокальської кераміки відроджує подружжя Сергія та Алли Івашкевих, яким дякуємо за наполегливу працю, аби ці унікальні традиції отримали належне визнання. На виконання програми підтримки обдарованої учнівської молоді Сокальської міської територіальної громади на 2026-2027 роки у четвер, 25 червня, в Народному домі проходило свято обдарованості «Мрій, дій, досягай» з нагоди вручення нагород та премій Сокальської міської ради кращим учням закладів освіти. Громаду запрошували стати гостями цього дійства та разом розділити почуття радості та гордості за успіхи.

0: 40+ можна отримати у таких закладах: Кенте, лікарня Архангела Рафаїла Шептицької міської ради місто Соснівка, вулиця Грушевського, 36, КНП Добротвірська міська лікарня, Добротвір, вулиця Шевченка, 10, ФОП Наталія Бастер, місто Шептицький, вулиця Корольова, 6. Якщо вам уже виповнилося 40 років, не відкладайте турботу про власне життя. Навіть за відсутності скарг, профілактичне обстеження допоможе виявити ризики на ранніх стадіях та запобігти розвитку серйозних захворювань. Здоров'я – найбільша цінність. Тож подбайте про себе сьогодні. У п'ятницю, 26 червня, в Народному домі Радехова з нагоди 30-річчя з дня прийняття Конституції України Радехівська територіальна громада проводить патріотичний захід «Соборна духом, сильна законом». Початок о 16 годині. Єдність такої громади – це міцна Україна, повага до закону – це шлях до справедливості. Разом будуємо майбутнє на основі права і гідності. Запрошується громада міста на патріотичний захід. Початок о 16 годині. 28 червня у Сокалі проходитиме шаховий турнір, присвячений Дню Конституції України. Місце проведення – стадіон «Сокіл». До участі запрошуються хлопчики та дівчатка до 2012 року народження та молодші. На учасників чекають цікаві шахові поєдинки, дружня атмосфера, нові знайомства та позитивні емоції. Призери турніру будуть нагороджені кубками, медалями і грамотами. Ще раз нагадаємо – неділя, 28 червня, стадіон «Сокіл», початок о 12 годині. На Львівщині впродовж 5 днів триватиме надзвичайна пожежна небезпека. Отож, за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у період з 25 по 30 червня на території області прогнозується надзвичайна, тобто 5-й найвищий клас пожежної небезпеки. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Ну а ми продовжуємо 17 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 30 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода, тиск 746 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер західний 3 метра за секунду. Ну а завтра в п'ятницю нас очікує схожа синоптична картина. Впродовж дня очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 16 до 31 градусу, тиск 748 міліметрів, вітер північний 3 метра за секунду. Опадів не передбачається.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: dire.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: Гороскопчик.
1: Гороскоп продовжує наш ефір, що зорі обіцяють на завтрашній день.
2: Овен.
1: Співчуваючи іншим людям, не бійтеся здатися їм надто чутливими. Цілком можливо, що вони зрадіють цьому, оскільки звикли бачити вас залізну людину, нездатну на співчуття.
2: Телець.
1: Слід стежити за спалахами гніву, які можуть виникати у вас протягом завтрашнього дня. Неадекватна поведінка, властива вам в цей час, може зіпсувати стосунки з людьми та навіть поставити під загрозу вашу кар'єру.
2: Близнюки.
1: Цікава закономірність. Чим більше добрих справ ви зробите завтра, тим енергійніше ви будете почуватись. Тож не варто скупитися на великодушні та щедрі жести.
2: Рак.
1: Коли ви себе шкодуєте, важливо пам'ятати, що багатьом людям, серед яких є ваші друзі чи близькі, набагато гірше, ніж вам. Знайдіть можливість їм допомогти, і від вашого смутку не залишиться і сліду.
2: Лев.
1: Намагайтеся не поширювати серед інших людей чутки про ваших спільних знайомих, і тим паче не пліткуйте самі. Ваші слова обов'язково передадуть тим, кого ви безпосередньо стосуються, а ви наживете собі ворога в їхній особі.
2: Діва.
1: Робити добро з корисливих мотивів, навіть виправдовуючи це практичністю, не завжди варто, але завтра це може бути особливо небезпечним. Обдурити ані себе, ні оточення вам однаково не вдасться.
2: Терези.
1: Життя надасть вам рідкісний шанс виправити професійну помилку, припущену в цей час. Щоправда, за однієї умови вам доведеться зробити висновки з того, що сталося, та надалі не повторювати подібного.
2: Скорпіон.
1: Хтось із ваших друзів може попросити вас про допомогу, яка полягатиме в тому, щоб уважно вислухати та дати слушну пораду. Намагайтеся нікому не відмовляти в такій посильній допомозі.
2: Стрілець.
1: Трохи самокритики завтра не завадить навіть такому впевненому в собі знаку, як ви. Але не переборщуйте з тим того, що ви визнати свою помилку і зробити з неї висновки буде для вас цілком достатньо.
2: Козиріг.
1: Необхідність хоча б на деякий час забути про матеріальне та згадати про духовний складник життя. Для таких практичних та впевнених в собі людей, як ви. Можливо, це буде дуже непроста справа, але для вас потрібна.
2: Водолій.
1: Налагодити стосунки з близькою людиною допоможе подарунок. Не обов'язково дорогий та престижний, але обов'язково підібраний саме для неї з урахуванням її вподобань, захоплень та бажань.
2: Риби.
1: Тут дратівливості з боку близьких слід поставитися із терплячістю і з розумінням, оскільки вона зумовлена не внутрішнім станом, а впливом місяця.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

0: Молочний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу.
1: Овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
0: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
1: Довідки за телефонами 097 93 101 85
0: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
1: 063 687 11 98.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
2: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096 627 59 77 096 627 59 77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

справді потрібна інша. Оплату психолога пройшла успішно.

0: події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський та фон дер Ляєн обговорили оборонну співпрацю та підтримку України. Нідерланди виділять Україні 178 мільйонів євро на підготовку до опалювального сезону та СБС за ніч уразили 38 цілей у Криму. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Президент України Зеленський провів розмову із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це він повідомив в соцмережах. Вона зараз знаходиться у Гданську на міжнародній конференції з питань відновлення України. Це важливий сигнал підтримки, і я вдячний за це. Під час розмови було обговорено оборонне співробітництво, співпрацю для підтримки стійкості України і захисту людей від російських атак, зокрема, постачання для сил оборони. Всім очевидно, що сама Росія затягує війну та ігнорує усі дипломатичні пропозиції України, тому потрібно максимально працювати для зміцнення нашої країни, зазначив президент. Нідерланди виділять Україні 178 мільйонів євро на підготовку до опалювального сезону. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За словами міністра, відповідних домовленостей вдалося досягти під час конференції у Гданську. Передусім йдеться про координацію дій для підготовки України до зимового сезону. Також Нідерланди готуються восени передати Україні декомісовані газові турбіни, окрім спільно працюватимемо над оцінкою та залученням устаткування із виведених з експлуатації електростанцій Нідерландів для формування резервів та відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів в Україні. Він також наголосив, що ще одним ключовим напрямком партнерства стане розвиток розподіленої генерації та залучення сучасних нідерландських технологій. Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі 25 червня уразили 38 цілей у Криму, серед яких Таврійська ТЕС, нафтобаза в Джанкої, також газові компресорні станції. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр-Бровді. Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Вибухи лунали в Сімферополі, Севастополі та ще в низці районів півострова. Різнобарв'я птахів СБС, їх тіли на окупованих територіях в оперативній глибині противника. Серед них три берегових радіолокаційні станції, паливно-енергетична інфраструктура, логістика тощо. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну а ми продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 30 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна погода. Тиск 746 міліметрів, вітер західний 4 метри за секунду, опадів сьогодні не передбачається. Завтра, в п'ятницю 26 червня, нас очікує також ясна, сонячна та бездощова погода. Температура повітря коливатиметься від 16 до 31 градусу тепла. Тиск 748 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер північний 3 метри за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
1: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
0: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. ТОВ «Євроенергоальянс» запрошує на роботу водіїв категорії «СЕ» для міжнародних перевезень на рефрижератор та перевезень по Україні на самоскид. Стабільна робота, своєчасна оплата, хороші умови праці. Місто Шептицький, телефонуйте 067-216-45-38. 067-216-45-38. Виробництво меблевих фасадів РВ у Сокалі запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067-83-73-136. 067-83-73-136. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межаріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: У Белській громаді оголошено триденну жалобу за героєм Андрієм Котиком. Шептицька міська рада вимагає від керівництва країни повернути 40 мільярдів гривень на потреби Міністерства оборони для закупівлі зброї та озброєнь, а також встановити чіткі терміни служби. У Великих Мостах проходило засідання сесії міської ради. Депутати заслухали більше 20 питань. У середу відбулася 67-ма сесія Радехівської міської ради. Через тривалі терміни оплати державні шахти відчувають гострий дефіцит фінансових ресурсів. Сокальську кераміку внесли у національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України. В Народному домі відбулося свято обдарованості із врученням нагород та премій кращим учням закладів освіти. Та у Радехові проведуть патріотичний захід з нагоди 30-річчя з дня прийняття Конституції.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: У Белській міській територіальній громаді оголошено дні жалоби, як повідомляє джерело, у зв'язку із зустрічю та похованням захисника України Андрія Котика 1984 року народження, відповідно до розпорядження міського голови 24, 25 та 26 червня у громаді оголошено дні жалоби. На знак скорботи за загиблим героєм на адміністративних будівлях приспущені державні прапори України з чорною стрічкою, також обмежили проведення розважально-концертних заходів та заборони на звучання музики в громадських місцях. Нагадаємо, 18 червня під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України у захисника обірвалося життя внаслідок ворожого обстрілу поблизу Грушівка Харківської області. Ще у 2015 році Андрій став на захист України, брав участь в антитерористичній операції з початком повномасштабного вторгнення російських військ, продовжив боронити рідну землю від ворога, служив водієм електриком 3-го відділення збору та обробки інформації взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї артилерійської розвідки військової частини А-1008, адміністрація ДП «Львівугілля», колектив шахти «Степова» та уся шахтарська спільнота «Прибужжя». Глибоко сумує з приводу смерті воїна, який багато років присвятив вугільній галузі Львівщини. Балська міська територіальна громада схиляє голови у скорботі та висловлює щирість співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Маршрут зустрічі героя пролягав зі Львова до Жовкви, далі Великі Мости, Шептицьке, Мурована та село Глухів. Після зустрічі траурний кортеж попрямував до рідного дому захисника, де відбувся парастас. Після цього рідні, близькі, друзі, побратими та жителі громади провели героя Андрія Котика в останню земну дорогу. Поховали воїна на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять.
0: До інших тем.
1: Відповідно до розпорядження Великомостівської міського голови Ярослава Ройка, на 25 червня скликалася чергова сесія. Серед головного депутата вносили зміни до показників міського бюджету на поточний рік, затверджували містобудівну документацію. Також депутати затверджували положення про фінансовий відділ Великомостівської міської ради в новій редакції та положення про службу у справах дітей. Розглянули низку земельних та архітектурних питань. Загалом на порядку денному було більше 20 питань. У середу 24 червня відбулася 67-ма сесія Радехівської міської ради. В її роботі брали участь 20 депутатів та міський голова Степан Коханчук. До порядку денного було включено 32 питання. По всіх їх обранці прийняли відповідні рішення. Зокрема, депутати підтримали два звернення Верховної Ради України, Кабінету міністрів та Президента України щодо підтримки військовослужбовців Збройних сил України та інших складових сил оборони України, аби збільшити фінансування Міністерства оборони України, встановити чіткі терміни служби, особливо для тих, хто багато років на передовій, забезпечення законодавчої бази для впровадження реформування Збройних сил, підвищення посадових окладів та забезпечення гідної заробітної плати військовослужбовців та соціальних гарантій. Окрім того, щодо перегляду та зняття обмежень та надання земельних ділянок учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих, померлих, захисників і захисниць України та внесення змін до земельного кодексу України. На сесії також були прийняті рішення щодо комунального майна та по 24 земельних питаннях. Під час чергового засідання 64-ї сесії депутати Шептицької міської ради також підтримали звернення до президента України, Верховної ради та Кабінету міністрів України щодо невідкладного перегляду підходів до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців з ініціативою та текстом звернення. На засіданні виступив автор проекту рішення, голова фракції «Європейська солідарність», депутат Петро Остапюк.
2: Моє звернення, яке я прошу вас підтримати, буде про наші Збройні Сили України, про наших захисників, завдяки яким ми сьогодні тут живемо, і сьогодні зібралися, маємо нагоду на сесії приймати ті чи інші рішення. Звернення буде стосуватися, повторюсь, наших Збройних Сил України, а саме їхня заробітна плата, їхні умови перебування і так далі.
1: Україна продовжує існувати завдяки мужності та самовідданості наших захисників. Саме тому належне грошове забезпечення військових, справедливі умови проходження служби та достатнє фінансування оборонної сфери повинні бути одним із головних пріоритетів державної політики, йдеться у зверненні.
2: Звернення адресується на президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра України Юлію Свириденко, голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку. Багато розмов ходить про підвищення заробітної плати, але, на жаль, краще це розмови, і військові потребують більшого забезпечення, більшої заробітної плати, адже це військове життя досить дороге, а в кожного є сім'ї, і ті сім'ї також мають право на те, що гідно жити і гідно перебувати в Україні.
1: Депутати наголосили, що місцеві громади з перших днів повномасштабного вторгнення спрямовують сотні мільярдів гривень на потреби ЗСУ – дрони, авто, реби, фортифікації, підставляючи плече державі. Проте ключові системні рішення мають ухвалюватися на центральному рівні.
2: Звернення Шептицької міської ради до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з вимогою невідкладно переглянути підходи до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців. Ми, депутати Шептицької міської ради, звертаємося до керівництва держави з вимогою невідкладно переглянути підходи до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців, які вже 12 рік поспіль тримають на своїх плечах оборону України. Україна продовжує існувати завдяки мужності та самовідданості наших захисників. Протягом усіх років повномасштабної війни органи місцевого самоврядування залишаються надійною опорою сил оборони України. Громади спрямували на підтримку військових закупівлі дронів, автомобілів, засобів зв'язку, засобів радіоелектронної боротьби, фортифікаційних обладнань та інші потреби армії сотні мільярдів гривень. Багато громад фактично виконують функції, які мали забезпечувати центральну владу. У ситуації, коли держава потребує максимальної концентрації ресурсів для підтримки фронту, скорочення фінансової оборони сфери, є неприпустимою помилкою, яка потребує негайного виправлення.
1: За словами депутата Петра Остапюка, не менш гострою залишається проблема відсутності чітких термінів проходження військової служби.
2: Тисячі військовослужбовців перебувають на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення, не маючи зрозуміло перспектив ротації чи демобілізації. Така невизначеність негативно впливає на морально-психологічний стан особового складу, створює напруги в суспільстві та підриває довіру до державних інституцій. Також український воїн повинен бути впевнений, що держава належним чином цінує його службу та гарантує гідний рівень матеріального забезпечення. Викликає подив той факт, що в проєкті змін до державного бюджету України не були належним чином враховані питання підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, встановлення чітких термінів проходження військової служби та посилення соціальної підтримки українських захисників. В умовах війни саме ці питання мають бути серед головних пріоритетів державної політики.
1: Відтак, Шептицька міська рада у зверненні до президента України, Верховної ради та Кабінету міністрів України щодо невідкладного перегляду підходів до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців вимагає від керівництва країни.
2: Вимагаємо повернути 40 мільярдів гривень на потреби Міністерства оборони України для закупівлі зброї та озброєння. Невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України законодавчі ініціативи щодо встановлення чітких, справедливих та розумних термінів проходження військової служби. Забезпечити суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, зокрема, виконання доручення президента України щодо встановлення базового рівня забезпечення не нижче 30 тисяч гривень на місяць, а при виконанні бойових завдань 250-400 тисяч гривень на місяць. Та його регулярну індексацію відповідно до реального рівня інфляції. Забезпечити мотиваційні виплати при укладанні контракту. Реалізувати комплексну державну програму соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів і їх сімей. Гідне ставлення до військових, питання національної безпеки, і є основною умовою виживання країни.
1: Закликав депутат Шептицької міської ради Петро Остапюк, президента України, Верховну Раду та Кабінет міністрів України невідкладно ухвалити відповідне рішення та продемонструвати, що підтримка України Українського воїна є не декларацією і не просто словами, а реальним пріоритетом державної політики. Традицію побутування та мистецтво створення сокальської кераміки внесли у національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України. Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. Цитуємо, це важливе визнання унікальної мистецької традиції, яка зародилася на Сокальщині та збереглася до наших днів. Особлива цінність цієї спадщини в тому, що вона залишається живою. Її не лише зберігають в музеях чи на сторінках книжок, її продовжують творити майстри. Вона присутня в побуті, родинних традиціях та культурному житті наших людей, розповів Максим Козицький. Експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Мінкультурі внесла елемент традиція побутування та мистецтво створення сокальської кераміки до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Рішення прийнято наказом Міністерства культури України від 23 червня номер 700. Це важливе визнання унікальної мистецької традиції, яка зародилася на території Сокаля, одного з провідних гончарів-осередків України. Відомо ще з 15 століття. Сокальська кераміка – це не просто глиняний посуд чи декоративні вироби. Це окремий художній світ зі своєю мовою кольору, орнаментом та форми, що формувався поколіннями майстрів і зберіг донині свою виразну самобутність. Особлива цінність сокальської кераміки полягає ще у тому, що вона не є музейним артефактом, відібраним від життя. Ця традиція і сьогодні залишається живою та побутує в повсякденні у глиняному посуді, готують, зберігають страви, молочні продукти, мед, воду, зерно, декоративні миски, кахлі та тарелі, оздоблюють оселі. Окремі вироби супроводжують родинні та календарні обряди, релігійні свята, важливі події. Тож, йдеться не лише про збереження ремесла, а про охорону цілого культурного середовища, в якому поєднується естетика, пам'ять, побут і традиція. Для Львівщини це рішення має особливе значення, адже сокальська кераміка стала вже 12-тим елементом нематеріальної культурної спадщини з області, внесеним до національного переліку. Раніше до нього увійшли, нагадаємо, яворівська дерев'яна забавка, яворівський пиріг, різдвяна сферична звізда, жовкіщина, надсянська говірка, глинянський візерунковий текстиль, городоцький шов, дзвонарство, бойківська писанка, засипана капуста Жидачівщини, сокальська сорочка та обряд заплітання долі зі Стрищини. Це не лише підтвердження багатства та різноманіття культурних традицій нашого регіону, а й свідчення того, що Львівщина вміє берегти, осмислювати та передавати свою спадщину далі, як живу, цінну і сучасну. Отож, дякуємо майстрам, науковцям, працівникам культури та всім, хто долучився до цієї важливої і клопіткої праці. Наголосимо, у Шептицькому районі традиції сокальської кераміки відроджує подружжя Сергія та Алли Івашківих, яким дякуємо за наполегливу працю, аби ці унікальні традиції отримали належне визнання. На виконання програми підтримки обдарованої учнівської молоді Сокальської міської територіальної громади на 2026-2027 роки у четвер, 25 червня, в Народному домі проходило свято обдарованості «Мрій, дій, досягай» з нагоди вручення нагород та премій Сокальської міської ради кращим учням закладів освіти. Громаду запрошували стати гостями цього дійства та разом розділити почуття радості та гордості за успіхи кращих учнів Сокальщини. Більш розширено слухати вже у наступних випусках новин. В Україні діє державна програма «Скринінг здоров'я 40+», ініційована Міністерством охорони здоров'я України. Є мета допомогти людям віком від 40 років вчасно виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та порушення ментального здоров'я, навіть якщо вони ще не мають виражених симптомів. Програма передбачає безоплатне комплексне обстеження за один візит до медичного закладу, який бере участь у проєкті. Раннє виявлення факторів ризику дозволяє своєчасно розпочати лікування, запобігти розвитку ускладнень та зберегти якість життя. У Шептицькому районі послугу «Скринінг здоров'я 40+» можна отримати у таких закладах. КНТ, лікарня Архангела Рафаїла Шептицької міської ради місто Соснівка, вулиця Грушевського, 36, КНП «Добротвірська міська лікарня», «Добротвір», вулиця Шевченка, 10, ФОП «Наталія Бастер», місто Шептицький, вулиця Корольова, 6. Якщо вам уже виповнилося 40 років, не відкладайте турботу про власне життя. Навіть за відсутності скарг, профілактичне обстеження допоможе виявити ризики на ранніх стадіях та запобігти розвитку серйозних захворювань. Здоров'я – найбільша цінність, тож подбайте про себе сьогодні.

хлопчики та дівчатка до 2012 року народження та молодші. На учасників чекають цікаві шахові поєдинки, дружня атмосфера, нові знайомства та позитивні емоції. Призери турніру будуть нагороджені кубками, медалями і грамотами. Ще раз нагадаємо, неділя, 28 червня, стадіон «Сокіл», початок о 12 годині. На Львівщині упродовж 5 днів триватиме надзвичайна пожежна небезпека. Отож, за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у період з 25 по 30 червня на території області прогнозується надзвичайна, тобто 5-й найвищий клас пожежної небезпеки. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.

Соколь, с тобою пора.

Сумую за тобою ще більше, а може спробуємо ще навіщо інше. Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мою кулу.

0: без нього.
1: Реклама.
2: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
3: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
2: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
3: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах.
2: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
3: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
2: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
3: Або за телефоном 093-428-56-84.
2: 093-428-56-84.
3: Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дзідзьо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт «Дзідзьо», «Озера в Чорному лісі», село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас!
1: Папа!
2: Реклама. Радіо Сокаль.
3: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Вікторія Корпанюк. Я називала його Юрасиком. Більш щиру людину ще треба пошукати. Знаєте, те відчуття, коли знайомишся з кимось і зразу бачиш, то свої. Він постійно жартував і мав талант розряджати обстановку. Майдан об'єднав небайдужих людей. І потім ми трималися купки багато років. Юра мав активну життєву позицію. Підтримував усі волонтерські ініціативи. Навіть не уявляю собі якогось заходу без нього. Недільні акції для воїнів АТО, фотопатріота, плетення маскувальних сіток, різні майстер-класи, благодійні концерти, кіно під відкритим небом, табір для дітей-атовців, медичні вишколи, зустрічі зі школярами, прикрашання міської ялинки, толоки, створення креативної лавки метелика, збір пластикових кришечок, скейт-парк – це тільки те, що я знаю і де ми були разом. А скільки ще в нього було різних справ, якщо уявити, що в кожної людини є свої слова, то слова Юри – справедливість і воля. Це ті цінності, які він ставив вище за все. І нічого не боявся. І нікого не боявся. Пам'ятаю, як було йому на душі важко, то писав вірші. Виливав біль через творчість, а потім – повномасштабне вторгнення. Він пішов сам. За покликом серця, щоб здобувати волю і відстоювати справедливість. Важко думати про те, що такі молоді чоловіки, повні життєвої енергії, нездійснених мрій та безмежної любові до життя, гинуть тисячами на полі бою. Юра – людина, яка пожертвувала найдорожче – життя заради нашого майбутнього. Мене переповнюють вдячність і повага. І безмірний сум. Слова, які читаємо у спогадах про полеглого захисника-героя Юрія Каплету, його подруги-однодумиці Оксани Василькової.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Каплета Юрій Андрійович народився 3 грудня 1986 року в місті Сокаль у сім'ї Андрія та Ірини Каплети, які виховували двох синів. Старший – Юрій. У всьому був авторитетом та прикладом для молодшого брата Ярослава. Шкільні роки Юрія пройшли у Сокальській загальноосвітній школі номер 5. Юра завжди був старанний, працелюбний, допитливий, гарно вихований. Це був стриманий і врівноважений хлопчик, розповідає перша вчителька Тетяна Малець. З повагою ставився до старших і однокласників, мав велике бажання вчитися. Дуже любив читати книги, гарно писав твори, цікавився історією рідного краю. Мав хороші успіхи з математики і надзвичайно любив уроки фізкультури. Брав участь у всіх змаганнях. Класна керівничка юнака Світлана Івашин пригадує, про Юрка можна говорити багато. Він був сумлінним, цікавим, відповідальним учнем, мав бажання вчитися. Брав активну участь у житті класу та школи. Одним із перших відгукувався на прохання вчителя. З усією відповідальністю ставився до поставлених завдань. Чесний і справедливий. Не менш трепетно про Юрка відгукуються й однокласники. Так, у спогадах Романа Свистуна читаємо. Юра був дуже хорошим другом та однокласником. У класі його всі поважали. Я дружив з ним. Соромно, але пригадую, як я положив на стілець у класі половинку з горіха, забруднену чорнилом. Юра не помітив, сів і забруднив штани. Але він був настільки стриманий і мудрий, що мовчки пішов. Я наздогнав, обійняв його і вибачився. У школі Юра дуже любив фізкультуру, зокрема, волейбол. Улюбленими уроками були географія та історія України. Він завжди захоплювався історією України. Ми сиділи з Юрієм за однією партою, і я любив слухати його розповіді про історичні події. Він детально розказував і навіть показував руками, як билися козаки. Позаду нас сиділи Марійка і Світлана, яким він допомагав писати контрольні роботи з історії. А ще пам'ятаю, продовжує однокласник Юрія Роман, як ми усі класом святкували чийсь день народження на березі річки Західний Буг. І раптом пішов дощ. Ми не знали, куди сховатися. А Юра встав і сказав: «Всі за мною!» І ми побігли. Він швидко придумав, як врятувати святкування. Дуже шкода, що клята війна забирає найкращих людей. Низький уклін Юрі за захист нашої держави. Вічна шана герою.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Професійну освіту Юрій Каплета здобував у ВПУ номер 11 міста Червонограда. А далі – робочі будні. Працював експедитором на гуртівні, продавцем телефонів, їздив на заробітки, мав золоті руки. Не цурався жодної важкої роботи. Листопад 2013-го. Початок Революції Гідності. Доленосний час для всієї України. Саме тоді країна остаточно визначила цивілізаційний вибір, а разом з нею і свою долю. Хоч, іще не знаючи цього, визначило ціле покоління молодих українців. Для Юрія цей рік став теж доленосним. Адже шлях, який розпочався з Революції Гідності, зрештою привів його до найбільшої жертви – відданого за Україну життя. З перших днів тоді ще молодий юнак виборював європейське майбутнє на Майдані Незалежності в Києві. Брав участь у створенні 10-ї сотні самооборони Майдану. Обіймав посаду десятника. Відповідав за охорону першого та другого поверхів будинку профспілок.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: 18 лютого 2014 року стало початком найкривавішого етапу Революції Гідності. Цей страшний день приніс перші численні жертви серед активістів. Того ж дня був поранений беркутівцями на вулиці Інститутській у Києві і наш герой. Вони наздогнали Юрка, який хотів допомогти своєму товаришеві, пораненому осколком в око. Хлопець почав кидати на беркутівців каміння. Ті побігли за ним. Тікаючи, Юрій зачепився і впав. Уже на лежачого. Кинулися нелюди і били донесцями, аж поки він знепритомнів. Врятував тоді Юрка військовий фельдшер Леонід Пащук, що показав посвідчення ветерана СБУ та своїм тілом накрив побитого. Опісля пережитого довгий час Юрій Каплета лікувався в Сокальській лікарні та місті Жешув, що у Польщі. По закінченні лікування повернувся в Сокаль. Втратив здоров'я, але не збайдужів, а ще більше продовжував боротися за долю України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: З початком оголошення антитерористичної операції на сході України Юрій активно волонтерив. Збирав харчі, одяг. Разом з іншими волонтерами-однодумцями на центральній площі міста плели маскувальні сітки для воїнів. З товаришами возив допомогу в зону бойових дій. Це було в далекому 2015-му. Ми Ми їздили з концертами по Україні і Польщі, щоб розказувати людям про Революцію Гідності, про тоді ще початок нашої боротьби за незалежність, розповідає, пригадуючи, подруга Ольга Коляда. Я пам'ятаю, як ми з Юрком грали пару. Я була тією, хто чекає, а Юра – солдатом, який повернувся додому. Пройшло вже скільки років, ти майже весь цей час захищав нас на війні. Ти повернувся в рідне місто, тільки, на жаль, якби ми цього сильно не хотіли, зі смертельних лав ми тебе вернути не змогли. Ти завжди будеш з нами, друже, в наших серцях і в нашій пам'яті. Такий мужній, добрий і веселий наш герой. Вибач, що наше чекання не оберегло тебе так, як в наших ролях на сцені, в нашому вірші. З болем говорить подруга Оля. Незважаючи на тоді надзвичайно насичений життєвий ритм, сповнений активного волонтерства в різних його проявах, Юра любив забігти в рідну школу. Спілкувався з учнями, старшокласниками. У нас завжди були теплі зустрічі за горнятком чаю. При кожній розмові Юрчик, так його в школі називали вчителі, хвилювався за майбутнє України. Говорив, що нам, українцям, за свободу треба боротися. Іншого шляху немає. Юра був не просто патріотом. Він був націоналістом. Боровся за українську мову, культуру і нашу історію. Стверджував, що якщо ми не утвердимо українську мову по всій території України, то не зможемо збудувати українську державу. Це було його життєвим орієнтиром. За це боровся все своє свідоме доросле життя, розповідає вчителька полеглого героя Світлана Практика.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Не словом, а ділом Юрій Каплета любив Україну. З 2016 року служив на Сході у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Вважав своїм найпершим обов'язком захищати батьківщину. Так само з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем знову став на захист рідної землі, так само у рідній 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Був взірцем для побратимів та безстрашно йшов пліч-опліч з ними у бій. Як зізнався сам воїн у листі з фронту до мами, перебуваючи у селищі міського типу Зайцеве на Донбасі, таким вірним і відданим рідній землі, його виховала найрідніша людина. «Привіт, мамо, у мене все добре, не турбуйся. Пишу тобі, щоб подякувати», – читаємо у тому листі. «Дякую, що вже 31 рік терпиш мій складний характер. Дякую за те, що завжди готова віддати останнє, що в тебе є. Тепер прийшов мій час оберігати твій спокій, дбати про твою безпеку, про нашу безпеку, про нашу землю. Матусю, ти у мене найкраща. Чуєш? Я не знаю, чи є на світі хоч якесь слово чи вчинок, який передасть усю мою вдячність тобі. Дякую за правильні слова, які вже давно стали для мене оберегом на передовій. Ти виховала у мені справжнього воїна. Мрію про той день, коли я зможу міцно-міцно обійняти тебе, розповісти про свої будні тут. Ти будеш пишатися своїм сином. Обіцяю. Дотримався син своєї обіцянки. Тепер ним пишається не лише мама, а й вся Україна. Лишень не встиг обійняти, як мріяв. Міцно-міцно. Бо у березні 2022 року у бою поблизу міста Робіжне зник безвісти. До останнього молилася мати. Всі мали надію, що Юра потрапив у полон. Після кожного обміну полоненими шукали його прізвище. Майже 2 роки очікувань, хвилювань, тривоги і надії. Однак не судилося. Серед тіл загиблих у результаті ДНК-експертизи ідентифікували і тіло Юрія. Таки загинув поблизу міста Рубіжне 8 березня 2022.

Світлій пам'яті героя Юрія Каплети присвячується. 1986-2022. Назавжди 35. Указом президента України від 28 березня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, воїн, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. З ініціативи народного депутата України Михайла Боднара та побратимів спротиву у Революції Гідності 2 вересня 2024 року на фасаді рідної 5-ї школи відкрили і освятили меморіальну дошку захиснику-герою. Завжди усміхнений, вічливий і справедливий. Впевнений, відважний і відданий боротьбі за Україну. Наш Юра, який завжди, будучи в Сокалі, приходив до школи, радо зустрічався з дітьми, своїм прикладом показував, як треба любити батьківщину. А тепер Юра зустрічатиме нас щодня на порозі рідної школи. Його щира усмішка і допитливі очі будуть нагадувати нам найважливіше – гасло його життя і нашого сьогодення. Україна понад усе. Напише заступниця директора школи Наталія Курило. Жити – це на мить, умерти – назавжди. Іти вперед, коли болить, у темряву вогонь нести. Згадати все, про що колись хотів забути. У серці лиш одне святе, вторинне не повинно хвилювати. Є ось він, ти, а ось вони – нахабні вороги. Нехай їх втричі більше, та ти тут свій. Тобі і сонце тут тепліше, твоя земля і мати найрідніші, і твої друзі, справжні друзі. Злукавити не смітимуть тобі. Вірш присвята Юрія Каплети. Борцям за Україну, написаний 19 листопада 2015 року. Тепер, Юріє, вірші присвячують тобі. Пам'ятаємо, не забудемо. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали час, який зупинився. Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: know you one of my kind.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: 101 FM.
0: Поруч кожну мить.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: У Балтській громаді оголошено триденну жалобу за героєм Андрієм Котиком. Шептицька міська рада вимагає від керівництва країни повернути 40 мільярдів гривень на потреби Міністерства оборони для закупівлі зброї та озброєнь, а також встановити чіткі терміни служби. У Великих Мостах проходило засідання сесії міської ради. Депутати заслухали більше 20 питань. У середу відбулася 67-ма сесія Радехівської міської ради. Через тривалі терміни оплати державні шахти відчувають гострий дефіцит фінансових ресурсів. Сукайську кераміку внесли у національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України. В Народному домі відбулося свято обдарованості із врученням нагород та премій кращим учням закладів освіти та у Радехові проведуть патріотичний захід з нагоди 30-річчя з дня прийняття Конституції.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У Балтській міській територіальній громаді оголошено дні жалоби, як повідомляє джерело, у зв'язку із зустрічю та похованням захисника України Андрія Котика 1984 року народження, відповідно до розпорядження міського голови 24, 25 та 26 червня у громаді оголошено дні жалоби. На знак скорботи за загиблим героєм на адміністративних будівлях приспущені державні прапори України з чорною стрічкою, також обмежили проведення розважально-концертних заходів та заборонене звучання музики в громадських місцях. Нагадаємо, 18 червня під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України у захисника обірвалося життя внаслідок ворожого обстрілу поблизу Грушівка Харківської області. Ще у 2015 році Андрій став на захист України, брав участь в антитерористичній операції з початком повномасштабного вторгнення російських військ, продовжив боронити рідну землю від ворога, служив водієм електриком 3-го відділення збору та обробки інформації взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї артилерійської розвідки військової частини А-1008, адміністрація ДП «Львугілля», колектив шахти «Степова» та уся шахтарська спільнота «Прибужжя». Глибоко сумує з приводу смерті воїна, який багато років присвятив вугільній галузі Львівщини. Балтська міська територіальна громада схиляє голови у скорботі та висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Маршрут зустрічі героя пролягав зі Львова до Жовкви, далі Великі Мости, Шептицьке, Мороване та село Глухів. Після зустрічі траурний кортеж попрямував до рідного дому захисника, де відбувся парастас. Після цього рідні, близькі, друзі, побратими та жителі громади провели героя Андрія Котика в останню земну дорогу. Поховали воїна на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять.
1: До інших тем.
2: Відповідно до розпорядження Великомостівської міського голови Ярослава Ройка, на 25 червня скликалася чергова сесія. Серед головного депутата вносили зміни до показників міського бюджету на поточний рік, затверджували містобудівну документацію. Також депутати затверджували положення про фінансовий відділ Великомостівської міської ради в новій редакції та положення про службу у справах дітей. Розглянули низку земельних та архітектурних питань. Загалом на порядку денному було більше 20 питань. У середу 24 червня відбулася 67-ма сесія Радехівської міської ради. В її роботі брали участь 20 депутатів та міський голова Степан Коханчук. До порядку денного було включено 32 питання. По всіх їх обранці прийняли відповідні рішення. Зокрема, депутати підтримали два звернення Верховної Ради України, Кабінету міністрів та Президента України щодо підтримки військовослужбовців Збройних сил України та інших складових сил оборони України, аби збільшити фінансування Міністерства оборони України, встановити чіткі терміни служби, особливо для тих, хто багато років на передовій, забезпечення законодавчої бази для впровадження реформування Збройних сил, підвищення посадових окладів та забезпечення гідної заробітної плати військовослужбовців та соціальних гарантій. Окрім того, щодо перегляду та зняття обмежень та надання земельних ділянок учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих, померлих, захисників і захисниць України та внесення змін до земельного кодексу України. На сесії також були прийняті рішення щодо комунального майна та по 24 земельних питаннях. Під час чергового засідання 64-ї сесії депутати Шептицької міської ради також підтримали звернення до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо невідкладного перегляду підходів до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців з ініціативою та текстом звернення. На засіданні виступив автор проекту рішення, голова фракції «Європейська солідарність», депутат Петро Остапюк.
0: Моє звернення, яке я прошу вас підтримати, буде про наші Збройні Сили України, про наших захисників, завдяки яким ми сьогодні тут живемо і сьогодні зібралися, маємо нагоду на сесії приймати ті чи інші рішення. Звернення буде стосуватися, повторюсь, наших Збройних Сил України, а саме їхня заробітна плата, їхні умови перебування і так далі.
2: Україна продовжує існувати завдяки мужності та самовідданості наших захисників, саме тому належне грошове забезпечення військових, справедливі умови проходження служби та достатнє фінансування оборонної сфери повинні бути одним із головних пріоритетів державної політики, йдеться у зверненні.
0: Звернення адресується на президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра України Юлію Свириденко, Голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку. Багато розмов ходить про підвищення заробітної плати, але, на жаль, краще це розмови, і військові потребують більшого забезпечення, більшої заробітної плати, адже це військове життя досить дороге, а в кожного є сім'ї, і ті сім'ї також мають право на те, що гідно жити і гідно перебувати в Україні.
2: Депутати наголосили, що місцеві громади з перших днів повномасштабного вторгнення спрямовують сотні мільярдів гривень на потреби ЗСУ – дрони, авто, реби, фортифікації, підставляючи плече держави. Проте ключові системні рішення мають ухвалюватися на центральному рівні.
0: Звернення Шептицької міської ради до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з вимогою невідкладно переглянути підходи до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців. Ми, депутати Шептицької міської ради, звертаємося до керівництва держави з вимогою невідкладно переглянути підходи до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців, які вже 12 рік поспіль тримають на своїх плечах оборону України. Україна продовжує існувати завдяки мужності та самовідданості наших захисників. Протягом усіх років повномасштабної війни органи місцевого самоврядування залишаються надійною опорою сил оборони України. Громади спрямували на підтримку військових закупівлі дронів, автомобілів, засобів зв'язку, засобів радіоелектронної боротьби, фортифікаційних обладнань та інші потреби армії сотні мільярдів гривень. Багато громад фактично виконують функції, які мали б забезпечувати центральну владу. У ситуації, коли держава потребує максимальної концентрації ресурсів для підтримки фронту, скорочення фінансової оборони сфери, є неприпустимою помилкою, яка потребує негайного виправлення.
2: За словами депутата Петра Остапюка, не менш гострою залишається проблема відсутності чітких термінів проходження військової служби.
0: Тисячі військовослужбовців перебувають на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення, не маючи зрозуміло перспектив ротації чи демобілізації. Така невизначеність негативно впливає на морально-психологічний стан особового складу, створює напруги в суспільстві та підриває довіру до державних інституцій. Також український воїн повинен бути впевнений, що держава належним чином цінує його службу та гарантує гідний рівень матеріального забезпечення. Викликає подив той факт, що в проєкті змін до державного бюджету України не були належним чином враховані питання підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, встановлення чіткий термін проходження військової служби та посилення соціальної підтримки українських захисників. В умовах війни саме ці питання мають бути серед головних пріоритетів державної політики.
2: Відтак, Шептицька міська рада у зверненні до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо невідкладного перегляду підходів до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців вимагає від керівництва країни.
0: Вимагаємо повернути 40 мільярдів гривень на потреби Міністерства оборони України для закупівлі зброї та озброєння. Невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України законодавчі ініціативи щодо встановлення чітких, справедливих та розумних термінів проходження військової служби. Забезпечити суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, зокрема, виконання доручення президента України щодо встановлення базового рівня забезпечення не нижче 30 тисяч гривень на місяць, а при виконанні бойових завдань 250-400 тисяч гривень на місяць, та його регулярну індексацію відповідно до реального рівня інфляції. Забезпечити мотиваційні виплати при укладанні контракту, реалізувати комплексну державну програму соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів і їх сімей, гідне ставлення до військових, питання національної безпеки, умов і її основною умовою виживання країни.
2: Закликав депутат Шептицької міської ради Петро Остапюк президента України, Верховну Раду та Кабінет міністрів України невідкладно ухвалити відповідне рішення та продемонструвати, що підтримка українського воїна є не декларацією і не просто словами, а реальним пріоритетом державної політики. Традицію побутування та мистецтво створення сокальської кераміки внесли у національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України. Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. Цитуємо, це важливе визнання унікальної мистецької традиції, яка зародилася на Сокальщині та збереглася до наших днів. Особлива цінність цієї спадщини в тому, що вона залишається живою. Її не лише зберігають в музеях чи на сторінках книжок, її продовжують творити майстри. Вона присутня в побуті, родинних традиціях та культурному житті наших людей, розповів Максим Козицький. Експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Мінкультурі внесла елемент традиція побутування та мистецтво створення сокальської кераміки до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Рішення прийнято наказом Міністерства культури України від 23 червня номер 700. Це важливе визнання унікальної мистецької традиції, яка зародилася на території Сокаля, одного з провідних гончарів-осередків України, відомого ще з 15 століття. Сокальська кераміка – це не просто глиняний посуд чи декоративні вироби. Це окремий художній світ зі своєю мовою кольору, орнаментом та форми, що формувався поколіннями майстрів і зберіг донині свою виразну самобутність. Особлива цінність сокальської кераміки полягає ще у тому, що вона не є музейним артефактом, відібраним від життя. Ця традиція сьогодні залишається живою та побутує повсякденні у глиняному посуді, готують, зберігають страви, молочні продукти, мед, воду, зерно, декоративні миски, кахлі та тарелі, оздоблюють оселі. Окремі вироби супроводжують родинні та календарні обряди, релігійні свята, важливі події. Тож, йдеться не лише про збереження ремесла, а про охорону цілого культурного середовища, в якому поєднується естетика, пам'ять, побут і традиція. Для Львівщини це рішення має особливе значення, адже сокальська кераміка стала вже 12-тим елементом нематеріальної культурної спадщини з області, внесеним до національного переліку. Раніше до нього увійшли, нагадаємо, Яворівська дерев'яна забавка, Яворівський пиріг, Різдвяна сферична звізда Жовкіщина, Надсянська говірка, Глинянський візерунковий текстиль, Городоцький шов, Дзвонарство, Бойківська писанка, Засипана капуста Жидачівщини, Сокальська сорочка та обряд заплітання долі зі Стрищини. Це не лише підтвердження багатства та різноманіття культурних традицій нашого регіону, а й свідчення того, що Львівщина вміє берегти, осмислювати та передавати свою спадщину далі, як живу, цінну і сучасну. Отож, дякуємо майстрам, науковцям, працівникам культури та всім, хто долучився до цієї важливої і клопіткої праці. Наголосимо, у Шептицькому районі традиції сокальської кераміки відроджує подружжя Сергія та Алли Івашкевих, яким дякуємо за наполегливу працю, аби ці унікальні традиції отримали належне визнання. На виконання програми підтримки обдарованої учнівської молоді Сокальської міської територіальної громади на 2026-2027 роки у четвер, 25 червня, в Народному домі проходило свято обдарованості «Мрій, дій, досягай» з нагоди вручення нагород та премій Сокальської міської ради кращим учням закладів освіти. Громаду запрошували стати гостями цього дійства та разом розділити почуття радості та гордості за успіхи кращих учнів Сокальщини. Більш розширено слухати вже у наступних випусках новин. В Україні діє державна програма «Скринінг здоров'я 40+», ініційована Міністерством охорони здоров'я України. Її мета – допомогти людям віком від 40 років вчасно виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та порушення ментального здоров'я, навіть якщо вони ще не мають виражених симптомів. Програма передбачає безоплатне комплексне обстеження за один візит до медичного закладу, який бере участь у проєкті. Раннє виявлення факторів ризику дозволяє своєчасно розпочати лікування, запобігти розвитку ускладнень та зберегти якість життя. У Шептицькому районі послугу «Скринінг здоров'я 40+» можна отримати у таких закладах. КНТ, лікарня Архангела Рафаїла Шептицької міської ради, місто Соснівка, вулиця Грушевського, 36, КНП «Добротвірська міська лікарня», «Добротвір», вулиця Шевченка, 10, ФОП «Наталія Бастер», місто Шептицький, вулиця Корольова, 6. Якщо вам уже виповнилося 40 років, не відкладайте турботу про власне життя. Навіть за відсутності скарг, профілактичне обстеження допоможе виявити ризики на ранніх стадіях та запобігти розвитку серйозних захворювань. Здоров'я – найбільша цінність, тож подбайте про себе сьогодні. У п'ятницю, 26 червня, в Народному домі Радехова з нагоди 30-річчя з дня прийняття Конституції України Радехівська територіальна громада проводить патріотичний захід «Собор над духом, сильна законом». Початок о 16 годині. Єдність такої громади – це міцна Україна, повага до закону – це шлях до справедливості. Разом будуємо майбутнє на основі права і гідності. Запрошується громада міста на патріотичний захід. Початок о 16 годині. 28 червня у Сокалі проходитиме шаховий турнір, присвячений Дню Конституції України. Місце проведення – стадіон «Сокіл». До участі запрошуються хлопчики та дівчатка до 2012 року народження та молодші. На учасників чекають цікаві шахові поєдинки, дружня атмосфера, нові знайомства та позитивні емоції. Призери турніру будуть нагороджені кубками, медалями і грамотами. Ще раз нагадаємо, неділя, 28 червня, стадіон «Сокіл», початок о 12 годині. На Львівщині впродовж 5 днів триватиме надзвичайна пожежна небезпека. Отож, за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у період з 25 по 30 червня на території області прогнозується надзвичайна, тобто 5-й найвищий клас пожежної небезпеки. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Ви

Соколь, с тобою пор.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму не знаю.

0: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Не зупиниш нас, ти ми зроблені сталі, ми знаємо, скільки чорний сторінок перелетів.

буває в житті, що шляхи розходяться, губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться, тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади, ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною і незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доня.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.